maria nana nyiwera rabure omoite usinya muzi odugaite nana rungona onyweja oeromo komuide hito nyiwera nyiwera rungo maria usinya muzi ei kaimu kari nagari